0: 사포로 빠졌어. 사포로.
1: И вот на Каспирисах не угутали. Укатыя кама.
2: Хаяя! Хаяя!